patiat bonum, non esus quae ad unum, et ex communitatus, ex unione fidelium.